Mbokay santalen gërëm leen bu baaxa ba di leen ne yéena ngi bàyyi xel 92.1 West Coast Radio 2 ngeen ànda si ak seen taalibe askan gi Fatou Bara Yaafa daal di leen indil programme ba nga xam ne dañ ko jël jagaree ko ndaw yi spécial yi ndaw yi jigéen yi. Balaa ñuy dugg ci programme bi lañ de tàmbale pour def rek mooy buñ fi toogee ñu daal di ñaan askan bi nga xam ne yàlla ñooñu leen bàyyi ñu nekk di ñu topp di leen ñaanal wér ak werle fekkee ak kaatan bu ànda fan bu gudda ak yokkute ci lépp loo xam ne dina nekk lu gën ak lu baax ci bani aadama. Ñi nga xam ne nag si jamono gi ñu ngi tawte ca kër ya ca hôpital ya na yàlla suñ borom kum fayekoon may leen wér ak werle fekkee ak kaatan bu ànda fan bu gudda ak yokkute ci lépp loo xam ne dina nekk lu baax ci bani aadama. Ñuy ñaanalal suñ haaji jiite yi fañ dem mu gan fam jóge yàlla dénkal leen si loxo malaaykay óor jéggal leen seen baakaar yi may leen aljannatul firdaws. Ñun mi féetoo ci waanu dundun bés bu ñoo jaakaarloo malkul maut mu daal dañu fekk ci yooni siraatal mustaqim waaye yàlla bu mu doon léegi bañ coy jógee ko rek jaajëfal ko bu baax a baax di ko ñaanal wér ak werle fekkee ak kaatan bu ànda fan bu gudd ak yokkute ci lépp loo xam ne dina nekk lu baax ca ka nga xam ne mooy suñu waajur bu jigéen ak képp koo xam ne waajur nga si jamono gi waaye sama waajur bu góor nag di ko ñaanal toujours ak képp koo xam ne haaji jiite nga si jamono gi ndaxam laata nekk na fi nekkaatut mooy mujjee waaye nak bés bu ñoo jaakaarloo malkul maut mu daal di ñu fekk ci yooni siraatal mustaqim waaye yàlla yi. Sant ko gërëm ko bu baax a baax si nangu too may daal di liggéey ak askan gi ka nga xam ne may sama borom ker waaye jaajëfal suñ kilifa fii ci radio gi ak képp koo xam ne ñoo bokk liggéey First Coast Radio ak suñ yeneen naatangooy nga xam ne ñu ngi liggéey ci bopp media section bu munti doon askan bi nga xam ne yéen a ñu ñor toujours di leen wàccee seen match waaye di leen ne asalaamu aleykum wa rahmatullah. Laata bañ jógee koo ci nuyoo yi duñ def dara lu dut ñu ànd ak yéen fas yéene gestu bu baax a baax ci li nga xam ne mooy mbiri kaaraange ci jamono buñ toolu nii nekk na li nga xam ne nag ku mu yitewut ci jamono gi yow ba léegi danga soxla li nga xam ne mooy yeete ngir tollu nañ si jamono bi nga xam ne suñ ne ndaw yi ñoo amee réew mi amee réew ci anam bi nga xam ne éleg ak li si biir bépp palaas nga xam ne tey mag yi ñoo fa toog ñooñu seen waxtu day jeex ñooy remplaceel ñooy ndaw yi kon nag ndaw yi yooyu buñ toolee ci li nga xam ne nag ñoom tàmbaluñ dara lu dut di jamante di reyante lu bari si ñoom di daanu si kaw nit ñi di leen loor waxtu ba jot na pour ñu delloo ko waat ci table bi ñu bokkoo ak askan bi nga xam ne ndaw yi si ñooñu leen di bàyyandiku parce que toujours dama dee wax kenn daanut si kaw asamaan si nit ñi nga jaar te si ñi nit ñi lañ dëkka te si nit ñi lañ bokk si nit ñi yooyu nag mag waajur ak kilifa lii lañ am si suñ society bi kon bu dee society boobu tollu nañ si jamono bi nga xam ne kenn xamut kan mooy kan kon nañ bàyyi suñ xel bu baax a baax ñu seetaat suñ toogaay ci réew mi ñu war a gestu suñ toogaay ci réew mi mooy Barke Demboo Ndiaye dañ dee wane xale bu yarut ci këri yaayam ak këri baayam bu génnee ci mbeeda bi mbeeda bi yar ko waaye tey ci mbeeda boobu noonu la xale yi di def li leen nee te ñu dem si scot free dara du leen jot si diggante fan yi néew nii rek comme nu ma ko dee waxee ñun lépp loo xam ne dañ ko dee jël indi ko ni ñaa koo dundee offre sent démba rek la am sukuta jaaba xale bu góor daanu si kaw xale bu jigéen